0: kan bare føle, at jeg siger det. Cheggy, if you know love. Og det vil han til fælde med tøy med kaj emene re, for at lette hora ja rune ja bobedi. Kan du indsynne mig rart, det var tæt til vejen at tøyde, så det er så to hotlæg, må man lade med tøyde, hun har det indtil at kajen og kalibizo. Kan du lade sig, sådan jeg bor, jeg har hørt disse kalibizo til disse hang. Kan det ikke, man tænker, at hun har en bedre hore, jeg er hvor rar. Men jeg vil kasse kjulo, og du er lavet rart til at kajen, jeg vil lade til at hore, når jeg laver styrke, hvor må jeg gå til at gøre, jeg vil lade til at gøre, jeg vil lade til at gøre, jeg vil lade til at gøre, jeg vil lade til at gøre, jeg vil tsatsi la o sane ka nnete la gore lwena o qala dikgwebo o rue malebela go batho ba seng ba qadile o rue malebela go batho ba nang ditsebo go matlafatsa moruwa naga ke nako gore basotho ba ke ikagele ka setsotswana ka gago dikgwebo mme o tla gopole ga se kgalenyana fela nnete ke bua mona ke e mongwe wa masebetsi mo nenne mona ge shebile taba e ne mahena ga tla koka ka yona nako e tlang empatsatsi ka jeng ke na ba itse jalo ka metlha tsatsi jalo ka metlha mme baitse baka ke bana ba ke tsena ka ba sotho ke ya ke go etebe ke bile sotho ba tlang thusa ona ke ne pile ga ke bua gore ke ba fafatsang dikokonyana ke tsebe gabe ke ne pile bona ba tlang tswetsa mme bo mmele ntate dumelang lephetso motsadi ga le bua ke ne pile tabe o ga ke tsebe ona ke le le fafatsa dikokonyana kapa le bobolai ba dikokonyana
1: ga le wantate ka nako yo gapang yona mme re leka re rata go dumedisa le go dumedisa bamamedi ba gago mo ba ka tswang ba re mametse teng re tswang khampaning e bitswang iClean iClean belo ka go so o qollotse tšhe ke mo re thusanang gagolo ka go bolaya dikokonyana tse ka bang teng mafapheng mo otlhe malapeng le gotlhe mpa re tla tiba gagolo ga ntse re tswela pele
0: ga re tlala pele ona kgwebo ena le e qadile go kae mme ke re fe nnalane ya kgwebo ena le rona ga le tla e qala ne le e qala ka morago e feng kapo ne le kgobetswa ke eng go tla qala kgwebo ena ya mofuta ona gona le rona ke kgola atlhedi otlhe dikopanya go felana atlean e sebetsa e leng ka kakaretso ntho tse teng ka go yona
1: ke a lebogantate iClean ke kgwebo ya mosotho e sebetsanang le go boloka bohlweki malapeng dikgwebong le gotlhe mo batho ba phelang teng iClean ke kgwebo e qadileng ka la 16 October 2017 e le gore e sala re gagatha ka nnete go tloa ka nako e go fitlhela ga jwale mme re sebetsa gagolo ka go boloka malapa a bolokeile mo teng felo ka ga one se o qolotse ngwe ya tseo re di etsang e leng gagolo eo re futhelang malapeng
0: yane ke batla ntse leno ke a lebo mane ke batla ntse leno futhela mane ne le ona ntse leno ke le
1: batengokaytatsega lebo mme ka nnetse ya go futhela ke nngwe ya ditshebeletso tseo re di etsang empa re na le tse dinnyane empa ka ga gagolo-golo bolo ka go se o beile bamamedi ba gago godimo ka gore ga futhela e ka godimodimo ke gore re futhela bo ditshitshidi re futhela maphele re futhela dikokonyana tse teng mme le diphoofolo tse